0: Take My Pride. Felixian.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: E, a kako dobro prepoznate glasove v povezavi s hrano, se ta teden

0: Kako pa se vam je kaj naredil torek od 1 do 10, enkrat čist brezvezno, 10 pa je dobra ocena. Idemo vprašati Borisa.
1: Od 1 do 10, kakšen je bil tvoj dan?
2: Pošlji SMS na 051-300-300 in deli svojo oceno.
0: Oceni nama dan, mi da zmeraj poslušalce to vprašava. Od 1 do 10, 1 je ful slabo, 10 je ful dobro. Boris, kako ti gre dan?
3: Ja, mislim, moj dan je zelo, zelo pester. Tu mi je zanimivo, kako ljudje ocenjujejo tako dan 10, ko to mi je vedno bilo ful fascinantno. Jaz bi rekel tako 10, daš dnevu, ki je najlepši dan tvojega življenja, ker se ti rodi otrok, ko dobiš na loto ali pa kaj tazga. Meni se zdi, v redu dan, če je številka, ne vem, 7, je že to tak fajn dan, ne? V povprečju gledano. Ne? Sam pač ljudje se mi zdi, da tako ocenjujejo. Drugače, ampak
0: mogoče smo tehnici, tako, no. Drugače gledamo na stvari. Ja, veš kaj, zdaj, visto, kaj si daš za desetko, ne?
3: Tako da moj dan je pač v redu. Je 7, nisem sicer ful velik spal, ful imam dela, trenutno sem isto. Čisto eni, uslugo dela z barjasne, pa bo za Airbnb pospravljam plet.
4: Kako lepo.
3: Ja, tako da.
0: In glede na to, koliko si ne naspan, pa koliko imaš dela, se veliko smeješ. To, da jaz bi rekel, da je to zelo fajna sedmka zajedno, skoro osmka.
3: Pa dobro, sej, lej, moje počutje je čisto v redu, sam se pravim. Jaz sem bil, na dopustu recimo je bil moj dan 8-9.
0: Tako imaš standardne.
3: To je 7, meni čisto v redu, da je delovni dan mi je v redu. Ne?

ubogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bod,